0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Musikken du liker. 3.

0: Far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Din radio.
4: Mitt navn er Tim Bok 2.
3: Radio 3.

tok med leien til Alta. Vil føle din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Og der gikk altså da tripperen til Hanne Lise Østerkløft på tallet 40. Vi går over til to-raderen, og neste tall ut, det
1: 7. Tallet 7. Tallet 6. Fire, syv. Tjuesyv, to, syv. Fyrtifem, fire, fem. Fyrtini, fire, ni. Syttitre, syv, tre. Åttiåtte, åtte, åtte. Åttisyv, åtte, syv. Femtini, fem, ni. Fjorten, en, fire. Åttien, åtte, en. Femtien, fem, en. Åttifire, åtte, fire. Ti, en, null. Tjueseks, to, seks. Åttiseks, åtte, seks. Fem, tallet fem. Tjueen, to, en. Syttifem, syv, fem. Sytten, en, syv. Nitten, en, ni. Elleve, en, en. Seksti, seks, null. Sekstisyv, seks, syv. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Beklager at det tok så lang tid, vi måtte bare få klart gjort i en misforståelse. Vi fortsetter på to-raderen, og neste tall ut, det
1: 83-83. Seisen, 1-6. Trettien, tre, en. 78, 7, 8. 8, tallet 8. Nitten, en, ni. 17, 1, 7.
2: Har vi muligens med oss en bingo? Vi kontrollerer.

Det var ikke en bingo. Vi fortsetter på treraderen av spill 4. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallet 69, 69, 38, 38 og 14, 14. Neste tall ut, det Nå får jeg en telefon her, gi meg to sekunder.

0: Beklager det, som jeg skulle til å si. Der var en raderen gått til Oliv Grimstad på tallet 90. Har du en like eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi fortsetter da på to-raderen, og neste tall ut, beklager det, jeg må først si tallene vi har lest opp. Det er 62, 62, 83, 83 og 1919. Jeg beklager at det har tatt litt lang tid i dag, jeg holder på å fly hodet av meg. Vi går da over til to-raderen, neste tall ut, det er
1: 73, 73. Trettito, tre to. Femtiåtte, fem åtte. Seisen, en seks. Syttifem, syv, fem. Sekstiseks, seks, seks. Syttien, syv, en.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. 25 år med musikken du liker.